Vous écoutez Radio Panique sur Radio Panique.

J'aime les contraires et les paradoxes.

Tu fais dans l'herbe jusqu'à la cabane, ok?

Mrs. Bright, Onyumnie. Mama, read you a home.

Oh, my God.

0: 스릴이
1: 대단해.
2: 자.
3: 아, 뭐해?
1: 사살, 사살. 아,
3: 뭐지? 볶아놔야지.
4: 고맙습니다.

My body is your body, my body is your body.

Okay.

Thank you.

Voilà.

0: Le micro, on est... Voilà, merci, voilà. Mais on s'entend maintenant, voilà. Ah, merci mon ami. Mirdita, de juste de vosso, de mission in possession per i ownershipes, mission in veçant, mission in disagiatorit. Por, edhe, shumë veçant se nuk jemi në studio, jemi në studio, si me thonë, në studio të prefabrikuar këtu nga ambienti ku ne ndodhemi, edhe kjo është një e parë, Anita.
1: Po, një e parë, si rallë herë. Edhe shpresoj që të kemi shumë të tjera me rastin e 40 vjetorit të radios, ata që kontribuojnë shpeshherë edhe na asistojnë nga Tirana, sot janë prezent këtu me ne, të ulur në tavolinën tonë të Jehonës Shqipe dhe do të shoqërojnë të gjithë programin live në Bruxelles.
0: Ja, kështu për ne e thash është një e parë, këtu kemi moderatorin si nga Shqipëria është, domethënë Dëfrimi Tasani është i njohur në Shqipëri shumë, por për në knasim se e pranoj ftesën ku një bërë, edhe në shpenen një minurë direkte. Ragipi, Flavia dhe Spartaku si gjithmonë prezent. Atëherë, Flavia ti?
2: Unë jam shumë e privilegjuar që ndodhe në mesin tuaj. Ju keni dhënë të gjithë një kontribut të jashtëzakonshëm me vlera 40 vite, 4 dekada, dhe ne ndihemi si ato fëmijët e vegjël, por që duam që dhe ta përçojmë të gjithë shka që ju keni dhënë dhe të brezat e rinj, të bëjmë maksimumin tonë, me gjithë se ndoshta do jetë pak larg nga gjithë idealizmi, vlerat, fisnikëria juaj, dhe për këtë jam e sigurt që rrallë mund ta bëjmë. Gjithsesi ne me përkushtimin tonë, me kënaqësinë e përbashkët të ne të treve, do bëjmë atë që ju e keni pas në zemër dhe ne do ta përçojmë të prezat.
0: 20 vjet përpara, dhe të flasim shumë për historikun e radios, Spartak, sot i ke pas punuar pak përpara, do të thonë që para këtyre në një kohë, e sot si ndje veten?
3: Dgjoj, jemi live nga Hotel Renaissance këtu në Bruxelles, ku po bëjmë live programin tonë të radios. Është një program historik. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një moment që nuk është thjesht një emision, por do jetë një kapitull i historisë të Jehonës së Shqipës.
0: Atëherë, do me prezantuar definitiv të prezantoj Ragipin. Ragipi që unë faktikisht e kam zhvilluar shumë emisione me vëllain e Ragipit, të ndjej Ramiz dhe Kolli, edhe jam shumë i kënaqur që Ragipi është me ne këtu, domethënë në mënyrë të vazhdueshme. E ka pjesën e Kosovës, ki gjithmonë me këtë debatojmë edhe mundohemi si me mësu pak më mirë, se ki njef shumë mirë historikun e Kosovës, të politikës Kosovës. Ragip, si e djeve të di?
4: Me thonë drejten, në mesin e ngjarjeve që më kanë ndodhë gjithë, është edhe ky një moment shumë i veçantë, për arsye se 40 vite të Jehonës së Shqipës dhe tjesë pjesë përbërse e saj, e jo vetëm mund, po tërë ata dëgjus që në ndëgjojnë nga mbarë globi, e veçanërisht nga tokat shqiptare, është një sukses i madhë. Andaj, këtë sukses e ndajmë së bashku, mirë po ju sa kip keni bërë një punë të mrekullueshme për arsye se ju keni qëndruar për 40 vite gjithë atyre stuhive dhe ngjarjeve që kanë ndodhur jo vetëm në Bruxelles, jo vetëm në Evropë, por edhe në mbar globin. Suksese, gjithë mirat dhe shpresoj se edhe sot kjo ditë festive do të jetë shumë e veçantë.
0: Bashkë me ju të gjithë grupit
2: tonë. Do të shtoja vetëm diçka për Agipin. E falenderojmë jashtëzakonisht nga zemra, sepse na ka mbushur me informacione të vlefshme për Kosovën, që shumë gjëra dhe nuk i kemi ditur, me thënë të drejtën, dhe ka qenë një pasuri e madhe dhe me një vlerë të jashtëzakonshme, dhe jam shumë e lumtur që jemi pranë Ragipit.
0: Edhe nga profesion është historian. Dëfrim.
5: Përshëndetje Sakip, përshëndetje stafit tonë
3: mërgullushëm. Mirë se erdhe në programin tonë.
2: Mirë se erdhe dhe mos naikë më.
3: Kemi folur shumë herë në radio, por këtë herë ftyrë për ftyrë, balë për balë, si themi neve, jeni shumë të mirë pritër dhe falimderit shumë që
0: kemi përnuar. Atëherë, për ju si stafit, kur e takova e Dëfrimin, se unë e ka pas një orë, ka pas për cilë për disa në përnë prezentime si ka ba, e ku e takova e fjera parës ishte të vjetë të prezentoj disa editore, ka qenë kështu Dëfrim. Edhe kjo është si shumë e veçantë për ne.
5: Kënaqësi për mua privilegj, madje do ta cilësoja, sepse të të besojnë moderimin e radios Jehona e Shqipës, që ka qenë dhe medet folea e të bukurës gjuhë shqipe në zemër të Europës, është satisfakcion. Vërtet është privilegj, dhe ndihem shumë i lumtur që kam ardhur sot në Bruxell dhe më duket sikur nuk është kryeqyteti i Europës, por është kryeqyteti i Shqiptarisë. Sepse kryeqyteti i Shqiptarisë din ta bëj vetëm jehona e Shqipës. Sa kip skepi, që ka ditur të themeloj një radio për të promovuar gjuhën më të bukur në botë, gjuhën me rrënjë të thella siç është gjuha shqipe dhe traditat e kulturat dhe zakonet tona, duke mbajtur gjallë frymën e atyre shqiptarëve që para viteve 90, por dhe pas viteve 90, një radio që diti të promovoj demokracinë, ta ndjell atë, ta sjell dhe ta promovoj edhe pas viteve 90 çdo gjë që ndodh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe shqiptarit dhe sot vërtet ndihem shumë i privilegjuar që do të moderoj këtë festë të 40 vjetorit, sepse 40 vjet është vështirë ti numrosh e jo më dish ti bësh dhe ti festosh. Por kjo është merita juaj. Faleminderit.
3: Kjo është merita e zotit Sakipit, që jo vetëm që e ka marrë gjallë, por na ka marrë edhe ne të informuar.
0: Atëherë, ne sot dëfrim edhe për dëgjuesit që dëgjojnë, kemi një mision kryesisht të veçantë ti Enida, nuk do të jemi në atë programin e zakonshëm tonin. Kemi ftuar shumë gazetarë si kanal nga Shqipëria do të folin një nga një, do të ftojmë të flojnë si cilë të flasin do ta përshtypet e veta. Kjo është më vërtet një e parë, edhe është diktasi shumë e veçantë se ato pranojnë ftesën se tash nuk është fort kollekt pranesh edhe ftesën në këto kushte tona të thjeshta, mund të themi, edhe ne do të bëj falendëruar edhe për bashkëpunimin e tyre të kohës, edhe si janë sot prezent me ne. Atëherë do të vazhdojmë pak me muzikë me dëgjuesit edhe të kthehemi në studio.

0: Në vazhdim, në vazhdim të këtij programi, tani e thash pak më parë se kemi këtu të ftuar në mënyrë direkte, si keni pas dëgjuar në mjet telefonit, dhe fillim me mentorin. Mentori është, më të themi, është pjesë e radios, mentori e Nida.
1: Pikërisht, mentori është një nga të ftuarit tan special që pothuajse çdo të diel është prezant dhe është përndarë informacione shumë të çmuara për komunitetin shqiptar në Belgjik, nga Shqipëria dhe nga Kosova, sepse për ata që nuk e din, po për të tjerë edhe për të tjerë që e din, është një njohës i mirë edhe i politikës së Republikës së Kosovës.
0: Atëherë, mentor, faleminderit. Nuk është surprizë për ty si jemi ne, po surprizë është se jemi këtu, jemi jashtë studios, se ti ke qenë studio atje. Çka kishe me thënë për këto? Se këto këtu është stafi i Rinia tani sot.
2: Është një si që po e ndjej atë
0: dhe mikro.
2: Po, është okay? Bëj. Është kënaqësi, do të thotë që
0: nuk të gjohet mirë, mentor. Jo. Ja, mikro
2: tani?
0: Po. Jemi okay.
2: Është kënaqësi që të gjendëm në këtë studio këtu lëvizëse, po e quajmë, festive.
0: Fluturuese.
2: Po, fluturuese. Dhe po e prek nga afër atë bilancin 40 vjeçar të punës tënde, po në fakt jo vetëm punës tënde, sepse ti ke ditur, ke mundur që të bësh bashk afër teje, rreth teje, të lidhur me ty, të miq, të djem dhe vajzat të rinj, por edhe shumë të tjerë cilët nuk duken sot dhe që përkujtojnë 40 vjetor. Është një ngjarje jashtëzakonshme sepse është pjesë e saj përpjekje të kombit ton për ta ruajtur ekzistencën e vetë, pavarësisht se kohërat moderne nuk janë rreziqe më se ato që kanë qenë në fillim në përshekullin, shekullin e 19, shekullin e 20, por rreziqet moderne sot kanë formë të ëmbël, kanë formë këtu dhe që kërcënojnë ekzistencën tonë. Radio jote është një lloj kështjelle, radio juaj është një kështjellë që mbron ekzistencën e kombit shqiptar nga rreziqet moderne të asimilimit apo të humbjes qenies. Kështu që është kënaqësi për mua. Ju thoni që ti na ndihmon për të shkëndar informacion, po në fakt informacioni tani nuk do të kemi diet si ta Alban Daci, domethënë apo jo, kështu të duhet. Diet informacion. Unë mundohem që në kushtet e asaj bollakut të pris të atyre shkollave apo të, po themi, të kuzhinave politike, partijake që vinë nga gjithë viset e Shqipes, shqiptarit, mundohem të të ofrojnë qasin dhe
0: gjithë tjimë. Ajo së është e mira me ty, mentor, të thëmë publikisht, ajo së është ti e shumë, je gjithmonë disponibël. Edhe kjo ka qenë një pasuri, më dhe për ne dhe për radion, se vazhdimisht kur kemi bo apel të gjithmonë e ke qenë disponibël dhe kjo në ka gëzuar gjithmonë.
2: Po të tjetë të kaqë, okej, okay, dakor, dhe jetë, vazhdimisht e në disponibël, nuk mund të mos jenë, përveç shkënajsis që është një hapsir liri jetë, jo gjithmonë televizionet ku dalin, dhe më thënë që kontribuojmë jemi të lirë, ka atje censur, ka autocensur, ka lulloj forma shkushtëzimesh, ma të edhe në televizionin publik, unë isha për shumë të kontrolit, apo nuk e di zelit të atyre drejtues vetërin, nuk e kam atë hapsir lirije që kam, që kisha, kështu që unë i përgjigjem ftesës për qeni hapsir të lirë, si që është radio duhe, po ashtu, për të rezonuar sa do pak me pasionin që e mbanë në këmë të radio, pasionin të, dëgjova më shumë rreth të pasionin të tje, që unë nuk mund mos e përgjigjem, por si shtash është përpjekja për të dhënë mendimet e mia modeste për zhvillimet në hapsirën shqiptare.
0: Tani, Nita, kjo është pjesë e radios, nuk e ndajmë. Të flasim pak me Jordanin. Jordani, tashti, megjithëse unë jam shumë i gëzuar që është sot me ne Jordani. Jordani është, mund të themi, një risi, po hecë shumë mirë në Shqipëri, nësë mund planin drejtësisë. Me gjitha thonë, dhe Jordan, ti dhe shpesh në për të gjithë në tje, kjo është një radio, mund të themi, e thjeshka në kompozimin e saj, por më një stori shumë të gjatë. Që kështë me thonë ti?
3: Mund të them që ajo që farë ka bërë kjo radio, dhe po bërë kjo radio, gjithë televizionet e Shqipërisë po të bëjnë bashkë, po të bëjnë dotë, për shkak se mesajji dhe historiku i radios e bëjnë këtë një lloj të veçantë. për koincidencën tënde edhe tonën gjithë këtu, emri hotelit është Rilindje, në fakt, kjo radio mund quhet qendra e rilindjes shqiptare, moderne, dhe sidomos gjatë periudhës të errët të komunizmit tek ne, ishte një rilindje e cila ishte një dritare informacioni, sa do kufizime që kishte praktikisht, përveç njerëzve tuaj që gjithmonë donin të ngjonin zërin në distancë, por besoj gjithë shqiptarët kanë patur një dritare për t'u informuar. Nga ana tjetër, misioni i kësaj radio sot është akoma dhe më i rëndësishëm, duke patur parasysh sfidat që ka kombio në përgjithësi, ku duhet ta themi që shumica e shqiptarëve jetojnë jashtë. Pra, në Shqipëri kanë mbetur një numër shumë i vogël, por nëse në llogarisim miliona e miliona shqiptarë të cilët janë kudo, praktikisht rëndësia më e madhe tashmë duhet i kushtohet pikërisht shqiptarëve jashtë, të cilët nuk duhet shkëputen asnjëherë nga Shqipëria. Dhe kjo radio përveç se i fton gjithmonë dhe i afron me jo vetëm me gjuhën shqipe, se nuk është vetëm çështja e gjuhës, sepse gjuha dhe radio transmetojnë kulturën, zakonet, dhe gjithçka tjetër, dhe duke pasur parasysh edhe repertoarin e radios, mendoj se është një lloj shkolle e cila praktikisht ndihmon jo vetëm brezin e ri që diskutohet që kanë më pak kontakt, por edhe njerëzit të cilët janë të maturuar mjaftueshëm, sepse dashje pa dashje jeta në vend të huaj thiron një mënyrë tjetër të jetuari, por kjo radio praktikisht mund të kthej në kohë dhe të bësh një udhtim në Shqipëri pa qenë në Shqipëri. Kështu që kjo është një veçantë që s'mund ta arrijë asnjë radio tjetër dhe shpresoj që të keni shumë më tepër për vjetorë si ky, por patyshim ky është një jubile jashtëzakonshëm. Dhe sigurisht merita është e juaja personalisht, për pjesën më të madhe të gjërave, sigurisht stafi është i kënaqësi, sepse përveç janë të rinj dhe të shkolluar me të cilët ti je
0: mirë. Me vullnet të fortë.
3: Ky është e ardhmja praktikisht, të ardhmet ju jeni ardhmja, kështu që në fund mënyrë ju keni misionin për ta vazhduar më tej. Mendoj se çdo shqiptar kur ftohet nga ju e ka për detyrë që të thotë po, jo vetëm të jesh i disponueshëm si mendoj, por duhet ta kesh një lloj detyre shtëpie ndaj vendit tënd, ndaj mendoj se edhe dashuria tek ne për shkak të çuditërave që kanë ndodhur për shkak të hapjes së Shqipërisë, tashmë duket si një lloj sikur është jashtë mode.
1: Në Shqipëri është
3: kjo. Në mendimin tim, patjetër Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Kjo ka një smundje që ka prekur gjithë shoqërinë. Mendoj që një njerëz që s'do vendin e vet, s'mund doja skam.
1: Që kisha vetëm një
3: çështje. Ajo dashuria jonë që na bën ne gjuha dhe çfarë jemi shqiptarë, ndoshta do ishim më shqiptarë.
1: Unë personalisht e kam tjera dhe dashurin më tepër kur kam qenë jashtë se sa kur kam qenë në Shqipëri, dhe duke qenë se kam vetëm 3 vjet këtu në Bruxelles, doja të pyesja dhe juve, a keni ndjerë këtu një zemër të ngrohtë dhe ato vlera që ndoshta kemi pas më përpara dhe tani kanë dalë pak jashtë modën ndoshta në Shqipëri, siç e thatë ju, dhe këtu ne shërbim edhe si një shembull i fortë që të jemi bashkë dhe atë dashuria të mbijetojmë.
3: Që duke patur parasysh që radio është mision dhe nuk është mision fitimi, kjo e bën shumë të pastër edhe objektive dhe qëllimin tuaj dhe nuk besoj se dikush do ta bëri në dyshim. Por më tepër që sikurse po bisedojmë me një mik tonë dhe të përbashkët sot, duam ne Bruxelles është Washingtoni i Evropës. Kështu që në një farë mënyrë vendodhja strategjike e kësaj radioje dhe sot ne jemi ngjitur me Parlamentin Evropian praktikisht, që shpresojmë që Shqipëria të bashkangjitet, është një dritare e cila besoj që jo vetëm Belgët ku jemi mysafyrë ne sot, por edhe gjithë Bashkimi Evropian mund të ketë një dritare për të parë Shqipërinë vërtet, ndoshta larg themi regjive politike të cilat janë hepasere dominuese në gjithë trojet shqiptare, domethënë duke përfshi edhe rajonin e Kosovës apo trojet shqiptare në vendet e tjera.
0: Atëherë do vazhdojmë ne tash duke i dhënë fjalën e tjerëve Spartak, para se më dhon Albanit.

0: Leonas, ne njihemi prej vitesh bashk. Unë dua të kujtoj vitet e para të radios tuaj. Ato vite kur Radio Jehona e Shqipes ishte frymëzuese e shndrimeve epokale, të viteve kur në Shqipëri sundonte diktatura. Zëri juaj ishte frymëzim për bashkëqytetarët andej. Më tej kjo radio me vërtet ka qenë zë i shqiptarizmës këtu në qendrën e Europës, në Bruksel. Unë mbrëm patafatin të isha tek një pinjoll dhe një familje të njohur dibrane, si që është filozofi popullor Dine Hoxha, dhe ndjeva knasit veçant kur një piti më tha që Sakip Skepi, jo vetëm në frimëzon me radio, në pare është i kudo gjendur në raste familjare, gëzime familjare, po edhe në raste hidrivesh duke ju qëndruar pranë të gjithve. Kështu që është jo thjesht mision, por është në misionin e saj Radio Folklore dhe Shqip, dhe kështu besoj që do t'jehoj edhe për vite e vite të tëra.
1: Faleminderit. Ne kemi një moto këtu në radio. Mbase ne shqiptarët mund të jemi të ndarë në harta, por jemi gjithmonë të bashkuar në gjuhën tonë dhe në kulturën tonë dhe në muzikën tonë.
0: Më falë, doja të thoja dhe i gjë tjetër. Unë sa kipin vërtet e kam njohër sa e kam marë në Bruxelles, por amo njohin më të thellë, sepse tha që unë jam i penës dhe jo i fjallës, për disa numra me radhë gazeta më e madhe shqiptare Panorama, besoj për 5 numra në 2 faqe speciale nga ka njohur me aktivitetin e Sakip Skepit. Edhe është bërë, po thuj se një zëj i njohur mediatik në median shqiptare. Uroj që i tillë të jetë edhe në dekadat të tëra në drejtimin e kësaj radioje.
2: Faleminderit për intervimin, tash në të kalim pak me muzikë, pas të kalim kë Albani. Dësha me, dëgjoj, promosh një klasi e madhe, se të ka Liria Beket, ne kemi këtu në salë, edhe Liria për mu është një shembol jashtëzakonshëm i kulturës shqiptare në prendimje mentor. Nëse flasim për kulturën, do të më referu ke Liria. Vazhdojmë pak muzikë, themi.

0: në vazhdim, në vazhdim të emisionit, emision sot më themi ti Enida është, këtë jemi të qka jashtë kuadrit tonë të zakonshëm.
1: Sektisisht, dhe do doja dhe për dëgjuesit që të shpjegonim pak të pjesën, kemi pak rezonancë me zërin, normalisht nuk ndodhin shpesher këto incidente.
0: Se jemi direkt, në gjithë më jemi direkt, ku përpon në emision në njërë direkt, ka probleme teknike pa diskutive. Atëherë, të t'japim fjallin Albanit, se të bëjmë kështu në tavolinë me rralë. Albani ka pas intervenin në radio, edhe Albani është pritur e loshtë, është person që, dhe më thamë, i zakonshë në midhët shqiptare, mërgatë është pashtu pjesë, e pjesë e mërgatë, dhe faktikës e jetër një tali, edhe mërgata i ka ato oficialitit e veta. Edhe kjo radio është pjesë e historisë e mërgatës.
2: Duke qenë se është një intervist në radio, radio është i vetëmi organi shtypi që të kryon një farë atmosfere intimiteti që ti të rëfesh. Pra, du të dal nga ato klishet e medjave të përdiqme, dhe shumisa këtu jemi të gjithë emigrant, e kemi nisur për të këthyre Shqipëri, por pas e kemi mbetur emigrant. Dhe përvërshqisht se unë me ju sa kipë jemi ty prezat të ndryshëm, por mendoj që realiteti nuk ishte ndryshuar. Dhe për gjitha ta që kanë përjetuar emigracionin është të qash ku nuk të shef as kush dhe të qeshish ku nuk vjen të qesh. Dhe kjo është gjithmonë ajo që të shoqëron në jetën emigracionit. Të qash sepse të mungojnë njerëzit dhe shpesh ndjesh vetëm, por du t'jesh i fort dhe t'qanë kur s'ke asë këndë pranë, ndoshta dhe për mos klirëndu pra ato që t'shojnë duke qaj, dhe të qeshish ndoshta në ditët kur s'ke asë i lëjtë shirë për qeshur. Dhe baj mëndë, se ne jemi brezi mëj madhë i studentve shqiptarë në Itali, dhe sa rëndësi ka informacioni, Sakip.
0: Sigurisht.
2: Në 2004, për Shqipërinë tonë të dashur, bashkëshatarët tanë, që ishin student me nena pysnin, a ka makina në Shqipëri, a ka celular në Shqipëri, pra imazhi përgjithshëm i rinisë italiane ishte si kur t'ishim ne një tribu e Amazonës që s'kishim kontakte me civilizimin. Dhe për ta kuptuar sa e vështirë ishte për ne, që ne duhet konkuronin barabartë më ta në auditorit e tyre dhe nuk duhet shprehnin pasi moment asë cilë inferioriteti. Dhe bajmën tani po emocionohem kur dëgjoj këtë muzikën, kur dëgjonim Shqip pas 6 muaj, gjenim dhe një disk sa në të kohë akoma s'kishte këto radiot online e këto që janë, në dilnin lot. Dhe tani po e mendoj sa e bukur duhet kishte qenë për ne si kur të kishim pas radio në Honi Shqipës dhe ne atje, që të ndëgjonim Shqipë dhe të ndjeni sa do pranë Shqipërisë, sepse atëherë dhe një tarë, kërë e shifë një Tiranës, ne malëngjeshim, duke shimë sikur ka ardhe e gjithë Shqipëria. Imaginojë ju që për 20 vite keni qenë zëri i Shqiptarve, si tha, se më replikoj mentori, por nuk ishte arsye që të replikoja përsëri me të, e gjithë Shqiptarisë, me të vërtet ju, keni qenë një zëjtë të vërtetës, por tani i besoj me to është dakord, se media evoluon, tani kemi pa funësisht media, por të pak të në Shqipëri kemi i pothuiset pa mundet të gjemë tribuna të liris të fjallës lirë. Pra, në momenti që hinë me një studio televizive, ose për mos të lënduar, ose për mos debatuar me atë që ke për balë, sepse do shta me donë që është djali mirë, do shta është një shoku i mirë, ose dikush tjetër, ha më se kjoj, sa më shbërë ministrë, është djali mirë, dhe nuk je i lirë. Kurse ju, keni bërë një gjëtë shumë të rësishme, pa ju...
0: Ne imit lirë.
2: Jo, keni kaluar me një fatë shumë të rësishme, Shqipëria ka nevojë për tribun të fjallës lirë, jo për informacion. Informacion kemi me shumic, kemi dhe fake informacion, për të natë keshë, se është vetë natyra informacionit sot, por Shqipëria vunë për një tribun të fjallës lirë.
0: Atere, më fatë, Radio është magjike, radio është shumë magjike. Mentor, më kujtohet emisione, si kemi bërë një emision të posaçëm, kemi bërë për 31 marsin të vitit 1991, ku ishin zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri, të ti qujim pluraliste. Ka qëtë i fenë, si këtu është magjia, se ti fure mungesa radios, këtu është magjia, ne bëshim emision të i vasirës edhe kështu në të posaçëm për zgjedhjet në Shqipëri, ishte emision i parë, e bëshim natën, e fillëm nga ora 8 të darkës edhe mbaruam në orën 1 mas natë, edhe isha bashkë me vëllajnë e Ragipit në studio, me Ramizin, të Njerin, kisha edhe një shkrimtar francez që kishte dhënë mësim në Shqipëri, atje në gjuhën franke, edhe ishim duke zhvilluar emisionin, edhe në ato që shtroshin kishin ardhur ajo valë atë refugjatëve si patardhë dhe në vite në muaj shkurt, patardhë i valë shumë më atë refugjatë në Itali, ato patën strupën të kampa atje, në dëgjoshin disa si kishin ardhur nga kampi këtu në radio, edhe mbloshin telefonin në radio edhe transmetoshin në kamp atje. E në mishin nga kampi në Itali, në mishin në studio. Kjo është magjia e radios. Ka qenë një moment, mund të themi, i radios, shumë i veçanta, i pjesë, në mishin në telefon, nga Italia, në studio, për me bënë komentet, si të gjoshin e përmjet telefonin, si ato e transmitoshin.
1: Saki, kur ka qenë hera e parë që keni pasur korespondent më në fund, nga Shqipëria,
0: Ajo, intervista e parë, si këmë në Shqipëri, këmë bënë, pikrish në këtë zgjedhje të 31 marsit, ka që me Arben Putën, profesor Putën, a ishte presi shumë mirë frëngjishtën, edhe Liria Begesi është të nësallë, ajo në pa patë banë lidhjen me të, dhe ka që intervista e parë.
1: Ka pasur informacion të vërteta, po ishin akoma disa filtra me një frikë të caktuar?
0: A ishte një i pushtetit dhe mentor një një fëmija të pjesë, kështu se të këthejmi pak të ekë
3: Basir.
0: Basir në kemi. E kemi ne të, si me thanë, revolucionarin e kronikave tona. Atër, tap mikrofonin, urmë, Basir, mërë këtë.
4: Falenderit, Sekit. Këtë dhe mikrofonin kam të gjelë, përkëshu asë njënës. Më në përkëzoj e repurdikë, më të të quja punëtua një lojë samiti Shqipë në i periud 20 vjeqare, gjithmonë me derë hapur, asë i herë në gjubë. Asë i herë në bëllë në trevat të gjithë Shqiparve ku do atë gjendën, kanë parë në kërë qytetën Europian një mundësi zëri lirije, i fështirë, një sakrificë ekstreme, por duke për cilë atë eti lirije që për Shqiptarët shumë herë në shumë epoka ka qene munguar. Ajo që ju keni prodhuar me këte investim në fisnikrije, për shë një investim i uaj, i familjes të uaj, i bashkëpuntorve të uaj, i kolegve që ne kemi për cilë, e shpesherë kur jam në intervjistë në radin të uaj, kam një loj të shirë për të në sa më shumë gjurës.
0: Të gafë të pak, por me qëllim të mirë ne kemi.
4: Jo, qëllimi ju është aqë mirë sa nuk mund të ri për i thonë sa gjë. Ne duke u integruar të jehona e Shqipës, to kemi bërë një hapë të madhë për të u integruar të ku vrapojmë si familje, si kompë. Dhe kjo është një mundësi e mirë, është një mundësi e madhe. Ju e keni dhënë ne, dhe ne jemi falenderuës dhe mjë njohës për mundësin që në keni dhënë. Por ajo që ju keni bërë për 20 vite, është vërtet, dhe themi një ambasadë shqiptare në Bruxelles, që fletë, pandërpëre, fletë ditën, fletë natën, fletë me këdo, fletë me gjithë këndë, i thotë të vërtetat gjithë kuj, nuk amniston nga vërtetat asë këndë. Kjo është një veçantë ndryshe, pra interesi jehonës tuaj, nuk është interesi i një individi, është interesi i një kombi. Dhe në këtë drejtim, ju nuk keni njohur asë i loj partije më të madhe se sa mbarë shqiptarë. Pra kjo është një loj bekimi për të gjithë ne, dhe kjo loj krimi, ndaj edhe rëziruar kudo, unë jam tërësisht i bindur që të gjohet jo vetëm në Bruxelles, por në gjithë bashkombës të
0: tamë. Kemi gjëruar,
3: deri në Australi, nga kanë.
4: Po, si, është kuptohet kontinenti e ka vetë etiketën e distancës e dëgjimit. Dhe zakonisht, kur më kujtohet nga operacionet e fundit në Shqipëri për të arrestuar një keqëbërës, a i kishtë shpje në afrë me një funksionar, zëvëns ministrë më zgabujtë të emruar dy ditë më herët. Dhe ishte periuda që dhe a i po zbriste nga shkallë për dalë për shku në punë dhe kër i pakta agent të BKH-së, Tha, për zotë nuk s'kam bërë gjë, tha, dje kam shku në zyrë. Zotëri se keni me ty, tha, keni me këta tjerët. Kështu që ju e keni me gjithë keqë bërësit në Shqipërisë, dhe kjo është një shenjë mirë, shenjë fjesë i krije.
0: Vazhdojmë?
1: Do vazhdojmë me regullin e tavolinës.
0: Po.
1: Do të prezentojmë tani zotin Baci. Agim, përshëndetje. Mirë se erdhët në emisionin e radios.
5: Në flasim me një mikrofon.
1: Do të ndaj. Faleminderit që jeni prezent sot në radio, është kënaqësi dhe nderi vërtet ju kemi këtu. Ju lutem të na jepni përshtypjet tuaj, si ndiheni sot në Bruxelles, në këtë shtëpi, mini shtëpi të vogël, larg nga Shqipëria, ku jepet një vlerë e veçantë fjalës së lirë së paku, me edhe me mënyrat tona modeste, do thoja.
5: Modestin, ose atë pjesën e tjetë, jo modestin e përpen ajo që ka kemi në me të përtjetën, dhe për mua në Radio e Hona nuk është ka që modeste, pavarësi se transmiton nga Bruxelles. Është një zë i drejt për drejt, dhe unë fatë mësisht në dijen si në shpitime, plasë shpesh, kam gati 20 vite që plasë në Sakimi, dhe duket e zakonshme të komunikoj, e zakonshme të plasë, e zakonshme të lidhe, dhe her pas here, domethënë një pyetje që vjen nga Bruxelles, më duket sikur të kthehen me këmbë tokë për të kuptuar që ndonjëherë ka nevojë ajo qetësia e dikujt që shikon nga larg për të parë dhe për të bërë pyetje që ne në përditshmërinë tonë ndoshta atje i harrojmë dhe për ta parë Shqipërinë si një, sepse pyetjet që vijnë nga Radio e Hona nuk janë pyetje që kanë bënë shumë e shikon Majdas apo Teatras, por a e shikon çfarë po ndodh me Shqipërinë dhe vetëm kur ngjon Sakipin që nga Bruxellit merë të qa pëndon me Shqipërinë tonë. Dhe ti kupton që nuk mund qikosh vetëm nga një krah apo nga një krah tjetër, këtë da qikosh si Shqipëria jonë kur përgjigjesh dhe për mua fatmirësisht më dhënë ka qenë një komunikim i vazhdushëm, i brejshëm dhe një knajsi i vërtet në këtë rast për të tënë pyte përgjigje për të folur për atë që ka ndollë në përdiqëmurinë tonë.
1: Faleminderit shumë, Akim. Është kënaqësi që të kemi midis nesh si gjithmonë, edhe të vazhdojmë të kemi midis nesh në linjën direkte. Pastaj më vonë ndoshta do t'ju provokojmë edhe ndoshta do ta bëjmë të vazhdojmë po.
0: Sot jemi në dashamirësi në provokacion, s'ka
1: provokacion.
5: Jo, 40 vjetori është një gjë shumë e rëndësishme.
0: Atëherë, para se më dhanë fjalën e Ergisit, do të prezantojmë Kimetin. Kimeti është ajo që ka qenë me mua në misionin e parë. Kimete Basha Mitrovica dhe thonë me Kimete kemi nda shumë gjëna, kemi shumë kujtime mentor me Kimete. Kemi ashtë kujtime sa me hinë dhe misëshash duhet me mujë më najtë.
3: A Sakip, në thoni një kujtim që kam betur më shumë në mëndi që galon presa, e duham nga jo të të.
0: Një jo, të është kujtime, dëgjo, a të themë kujtime të si? A të themë Kimete? Kimete ashtë ne themi maqëtore ka, Marsia është, dhe me thënë, guzhinerë e shkëllqyshme, edhe dita veshtuna në apohën të darkët dhe ne dita një përshme emisionin për Kimete. Kështu që nuk ka rronë ato momentin si galu bashkë. A të Kimete, mersi.
6: Ria?
0: Falimderit shumë si e.
6: Të lutëm, falimderit për jush. Po unë kam kujtimet tjera se kuqina bet një pjesë vogël e jetës Kimetes. Ishte tradita jonë me mikpritës. Këta ishë ndjem të ri, unë ishim vajzë re, grue re. Edhe mas emisioni gjithmonë u blitëshim, kaloshim bashkë. Ishte mënyra që u lidhëm e u bom si shokë, masën e edhe si vlezër e motër. Ishte një kësh kujtimi im që kriova për herë të parë, në Belgjikë, ku këshim artë nëse re, vetë, pa familje, pa shokë, pa gjuhë, pa kurëron, gjeta një rrethë që me pranohë si kur isha. Edhe me bështeti, me difmohë, me gjetë zërin tim edhe me fole lirë, si gru shqiptare në Bruxelles. Përndaj për mu kujtimet janë të lidhur me një malëngjim, se ishim të ri, dhe kjo është një kohë e bukur, gjithmonë rinia, po fakti që kemi kriju diqka bashkë, fillon një mënyrë shumë të thjeshtë, disa djemë me një vajzëre, u blizëshim të djelen trembur prej mikrofonit, me folë.
1: Po, ka qenë radio, Kimete?
6: Ka qenë radio, po.
1: Që ju morët edhe në shtetësin shqiptare më në fund, sepse...
6: Unë kam kërkune në shtetësin shqiptare, së më kanë dhanë, më falju lutëm, po unë e kërkova, por e jemi ishte ambasadori Shqipëris, shkova në Shqipëri, kërkova me vajzat e mia në shëtsin shqiptare nuk pa pranun. Pandaj unë kam në qënësin belge, kam edhe në qënësin australiane vend lindjen time, edhe e pranoj sikur e kam bol.
7: Zonja Kimete, herë në fundit që ishe eftume në radion tonë, u më sunove shumë, kur po flisnim për herën e parë ose fillimi i programit radios Jehona Shqipes, dhe ju po na thoni që jo vetëm që ishte zërë të vinit në një radio, po ishte zërë të flisnit kundra ati regjimin që ishte në Shqipëri, dhe duju të ju falenderoj shumë për guximin që keni pas, për me ardhë me e bërë këtë program, sepse po mos ishit ju, ne kur nuk do ishim këto, kështu që falenderit shumë.
6: I prandoj falenderimet, por me duken të kota, neve bom dhe tyren tonë, si thot e Idrizi, neve erdhëm në fakt në një mënyrë pak naive, nuk mendonim se kam mbet 20 vjetë masa, ishte për ne një farqevi me thanë të rëtetën më ubledhë, por ishte dhe një detyrë, se edinim se u pobujnin djem të vajzat të Kosovës, në Shqipëri sistemi komuniste i maj rep në botë, e në dukte se ishin të heshtur dhe gjithë, prandaj neve e thonim saherë, jemi zeri i shqiptarve të lirë. E ajo zeri ka vazhdu, ka ndryshu arsua eksistencës saj, po vazhdo në sot, po festojnë sot së bashku. Prandaj falenderimet më fanë nuk ti pranoj, se e një vedin në vendin tim, e kam vodë të tyren tim, me Sakipin, me Avnin, me Alin, me Idrizin, me Durakun, me Naimin, me cilin e kam haru. Mentorin, jam komplet. Prandaj, po, vala, kjo ishte fjala ime.
0: Ja, Kimetja, për më me shumë emocione, përse ne kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dhe të rishme ne të prezentoj, dhe mentorin Nazakun, dhe nuk e ke të prezentoj mentorin, është Aleksandr Qipa këtu. Kimete, Aleksandr Qipa këtu, kjo është nëmën kryetari Unionit Gazetarve Tirë në Shqipëri, Agim Baci, është për ashtu është gazetar edhe politolog. Kemi Ergisin, kjo sociolog, por këta e mërim shpesh se ki ka në forë shumë për qështet sociale në Shqipëri. Atëherë, të apë fjarën, falimlejtë si e meneti të mërësisit si sociolog, si të kemi ty, të kemi gjithë më për qështet të dhimshme në Shqipëri, prase me folë me Aleksandrin, se ishe pak më parë. Kështu që në kjo 20 vjetori për ty, për një radio në mërgim, edhe bisetës i bëjmë bashkë, qëtë ka sedhe, sa mund të sedhe?
5: Se bashkë kemi folë dhe e kam vlerësu shumë jo vetëm ftesën që ke bërë, po dhe gjithë aktivitetin tuaj. Shiko, ky 20 vjetor për mua është një lloj bilanci i paralel i një Shqipërie dhe Kosovë gjithashtu, po troja shqiptare, të një lloj drame që ka kalu për vend në gjithë këto kohë. Dhe ndërkohë ju si vëzhgues të jashtëm kësaj keni majtë bilancin e dramatik të ngjarjeve që ka ndodhur brenda Trojeve. Mua do të thënë më sugjestionon gjithmonë ideja e të parit gjërave nga jashtë. Këti kur je brenda një ngjarje apo një vorbulle, shpeshherë nuk kupton mirë se çfarë ndodh aty brenda, por ai që është jashtë shpeshherë ka kthjellësinë me kuptu realisht më qartë, më kthjellët dhe më drejt atë çfarë po ndodh. Dhe ka ndodhur në mënyrë interesante që paktën nuk e di shumë për Kosovën, por shqiptarët e Shqipërisë e kanë matë atë çfarë po ndodh mrena me çfarë kanë fol njerëzit jashtë, zonë zonë Amerikës, BBC janë shqip, po dhe juve domethënë keni lut këtë lloj roli që në një farë mënyrë keni dhënë shkëndija që ata më brenda të zgjohen apo të llogarisin realitetin e tyre me parametrat e atyre që i shohin nga jashtë. Ka disa gjëra interesante që mua më josh dhe në fakt më shumë duhet dëgjoj sesa të flas. Është çudia tjetër që ndodh me shqiptarët që përgjithsisht ky vend më duket se është dashur më shumë nga jashtë. Kur je aty brenda e shan e mallkon vendeve të njerëzve, por e shan njëri tjetrin të ky vend zbohet, shqiptarët janë smerën vesh, ku diun. Mirë po, kur del jashtë fillon e kupton që nuk rri dot pa atë vend, domethënë dhe është diçka që ti nuk e shmang dot, është shtëpia e jotja, vetja jote aty. Dhe
8: kjo ka ndodhur duket më gjatë gjithë historisë, për shembull vargjet më të bukura për Shqipërinë janë shkruar nga jashtë në Kurbeti, domethënë qoftë në Infrashëri, Bashkovasa, ku diun në radhë, pra njerëzit dhe kontributet më të mëdha për atë vend, duket që përgjithsisht kanë qenë ata që kanë qenë jashtë, kanë qenë ndash në Stamboll, ndash në Rumani, në Bukuresht apo në Shqipëri, domethënë ata dhe kanë kontribuar dhe financiarisht dhe me dhe me shkrime dhe me gazeta dhe me pra kontributet e tyre janë pak krahasueshme në një farë mënyrë duket sikur ky vend është bërë nga migrantët. Pra çuditërisht nuk është bërë nga vendasit, vendasit kanë pjellë përçarje, konflikte politike, shkatërime, dëmtime, kurse ata që kanë qenë jashtë, ata kanë mbjellë mendim, investime, sugjerime, pra ata kanë punuar më shumë. Dhe kjo më duket një lloj kështu interesante që duket që ky vend më shumë duhet nga larg se nga afër. Dhe një farë mënyrë ka ndoshta mund të themi që ka mbjetuar nga ata që i kanë ikur aty vendin më shumë se sa nga ata që kanë ndërtuar aty. Dhe është për të përgëzuar sepse në thelb kur ti je larg sigurisht lidhet i ke më të vogla. Dhe ti kontributin që ke dhënë për vendin që nga je largu një farë mënyrë tregon që ke shumë sinqert, sepse nuk ke çfarë merr më për aty vendi. Aty vetëm jep dhe ai që jep jep se i dhimbset se e kanë zemër atë. Do të thotë nuk është jo për në interes tjetër.
0: Faleminderit. Do vazhdojmë tash në këtë vallën tonë dhe të flasim me Aleksandrin Çipër. Aleksandrin ka kosi është në pjesë e radios me ne, edhe shpeshherë e morim për mendime të kthjellta, më të themi. Edhe është tashi, sot jemi në direkte, shumë në mënyrë të modeste, më të themi të unë nga kjo hotel ku dhe të bëjmë ceremonin, por është tashi si jemi në Alisant, dhe thëmë shumë sincerisht dhe për gjithë kontributin si ka nëse, kjo është edhe mënyra ime për më u falinderu ju të gjithë si jeni pjesë të kontributit të kësaj radio nga jashtë.
9: Faleminderit shumë, në fakt jemi në rastin kur ne duhet themi që ju nuk mund në falinderonini, ne duhet ju falinderon juve. Sepse duhet a unis nga urimi qofti jetë gjatë Jehona e Shqipet, sepse ju jeni pjesë e historisë medias shqiptare në apsirën matan teritorit administrativ, dhe ne dim shumë mirë që jeta juaj është një mision i cili përveçon nga misioni që ka spektri multimedial në teritorin e dy republikave tona, përkatësisht në Shqipëri edhe në Kosovë. Jehona e Shqipes është një media që praktikisht ka krijuar pasurin e pluralitetit mendor në hapsirën ku flitet dhe përcillet fjala shqipe. Dhe e keni përcjell dhe e keni krijuar këtë vlerë të pluralizmit, të fjalës dhe të mendimit, të ideve dhe të projekteve në një territor në epiqendër të Evropës, duke krijuar edhe një modul të shkëlqyer për atë se si duhet ta bënim ne mediat brenda territorit administrativ, atë çka nuk e bëjmë sikundër e bëni ju. E dyta, ju jeni pjesë e një historie shumë të shkëlqyer të mendimit shqiptar, sepse kur ne ishim në hapësirën e kufizuar dhe të një anshme në orientimin dhe në qasjen e pikpamjeve, ju kishit tjetër qasje dhe kryonit një pasqyrë tek e cila në mënyrën e tërthort apo qoftë edhe të kufizuar ne shikonim se çfarë duhet i parë nga vendi ku ju raportoni. Por e dyta që është shumë e rëndësishme dhe duhet të them dhe këtë e the përsëri edhe në emër të organizatës Unionit Gazetarëve Shqiptar, ju keni krijuar mundësinë e një pjesë të madhe të historisë shqiptare që ndaj në njerëzi që s'kishte mundësi dhe kishte privimin për të njohur dhe për të lidhur me gjenealogjinë e vetë, me Adheun, edhe në mënyrë të veçantë me njerëzit e vetë. Dhe në këtë këndvështrim, kjo pasqyre juaj, pavarësisht se nuk arrinte të shikonte, të shifnim ne fytyrën nga territori i Shqipërisë, ke ka krijuar atë që e tham edhe historinë e një arkive të shkëlqyer radiofonike, për të cilën ndoshta është momenti të krijojmë edhe një bashkëpunim të ndryshëm nga i deri më sot. Është, pse jo, një mundësi që përmes një networku të radiove shqiptare të mund të rikthehet, qoftë edhe duke kontribuar për digitalizimin e fondit tuaj radiofonik, që të bëhet pjesë e një rubrike të bashkë transmetuar në një network të radiove në hapësirën shqiptare, përkatësisht në Shqipëri, në Kosovë, në Malin e Zi dhe në Maqedoninë e Veriut.
0: Faleminderit shumë. Keni admiratorë këtu në Nida, ku ka dëgjuar herë parë dhe të urtë të mund të reksoni, ku një lukë isha e vogël,
1: edhe këtë të një të posatë,
0: që në Nida, ja e ke reksoni këtu për balë, që kështë shërmi e thënë reksoni?
1: Kënajsi e vërtet, po i përsëris të gjitha komplimentet edhe kënajsin që shpreha dhe mbrëmjen e djeshme, për dëgjuesit, për ata që nuk e din, patëm kënajsin që të gjithë gazetarët tanë të dashur, erdhën në mënyrë të veçantë Enkas për ne nga Shqipëria, edhe pata nderin që t'i falenderoja një nga një, ishte filloj me zotin Qipa, sepse kur kam qene vogël e dëgjoja si korespondent të BBC-s, se dëgjon të papi, jo se unë kuptoja diçka, dhe pastaj më vonë ka vazhduar me mentorin, me Bacin, me gjithë gazetarët e tjerë që më përpara se të kisha nderin të bëja pjesë të radios, i shikoja në televizor, domethënë, dhe nuk është për të gjithë kjo si eksperiencë. Faleminderit shumë.
0: Atëherë ki vetë unë kur e kemi themeluar në radio, nuk e kishim menduar kurse të vjen kjo historia jona, do të vinë këtu nga Shqipëria, do të folin se Kosova do të jetë e lirë, e pavarur, Shqipëria do të jetë. Nuk i menduar shumë fare këto.
6: Jo, ishim amatorë të shkret. Ishim plet aty të djelen me bo mua petë më të e për. No, nuk e kemi menduar, nuk e kemi andruar në faktë. Ishim modesta, ishim të kufizuar.
0: Ashtë të ndër kjo?
6: Ashtë të ndër, po nuk ishte ndër 40 vjetë për parë, është duhet me të ndër vërtetën. Ndër ishte vetëm me shërby. Shto të djelen me shërby atë komunitetin tonë të vogët që ishte, gadal-gadal ajo u hapë, u bo më më rëndësi, e kuptum vetë gadal-gadal, e kuptum në fakt në të tjetën ishin, e kuptum në të tjetën ishin se kishim një dëtyrë madhë të madhe, si sa me...
0: Një obligim,
6: po moral, në fakt, obligim moral, me shërby, me dhanë zanë, se ato dasmat e pejesat ishin shumë interesante, ajo nuk ishte mjaftë mu.
1: Një kuriositet, sepse për disa ne jemi një brezë relativisht i ri, edhe nuk kemi shumë informacion, ose nuk mund të imaginojmë si mund të ishte për ju, të menit informacion nga Shqipëria, që farë po ndodhë?
6: Ishte vështirë.
1: Ka qenë shumë e vështirë.
6: Ishte vështirë edhe ishte një punë përdiqme. Unë e bajmentë, shto lajmë që vinte, shto gazetë, ne veblenim 4-5 gazeta në ditë, plus një gjonim ku këmu ishim më marrë në një lajmë të Shqipërisë, aty në Amerikë ishin, së me mentë tani, ishte një grupë të rinë kosovarësh, që dukshin se kishin ma te për informata, u lidhën ma ta, no, marrë informata për Shqipëria ishte pa mundë, unë ishte mbyllur krejt, po shto lajmë të vogët që kishte e përdornim.
1: Kur ka qenë përshtypja e parë, që ju keni pasur që vërtet ka fjalë të lirë në Shqipëri, paka shumë, në qa viti?
0: Në fjalë të lirë, Shqipëri nuk e dija ka dhe sot,
2: akoma sot.
0: Në vjekeqë me e thënë këta, por... Në Shqipëria është shumë e politizuar, po është të për e politizuar, por ne e s'pako me kimet këtë qënë të lirë, në kimi fratë që kimi mendoar.
1: Në Bruxelles metet e lirë, të pak të mund të semi.
6: Po, edhe jo gjithë mund, nuk kam i kënë gjithë mund të mirë pritur, duhet me thënë të vërtetë.
7: Normal, edhe ju në të kohë, një fjalë që thoshit në radio, u bashin greva në rrugë, u bashin demonstrada, për një fjalë të ujë në radio.
6: E organizonim ato manifestime.
7: Një gjohë fantastike. Vajta jeme
6: Sara dy vjeqare, hajra parë që ka donë në rrugë me po manifestime.
7: Ka qenë manifestime?
6: Neve i bonim, i organizonim, ishte një mënyrë, një deg tjetër punës që kishim. Dhe me të panë qëto të djelen blidëshim, ato lajme që i blidëshim, i organizonim. Po, delëshim edhe në rrugë, edhe bonim pak bujo në rrugë, apo jo. Po kishte rëndësi, se neve në fakt, Radio Jehona Shqipës kishte në fakt tre detyra. E para ishte me informu, në një mënyrë të thjesht, në njëherë lokale, dinë. E dyta ishte me mundu me dhanë mësim, Edhe me eduku, po, jo vetëm rrethin shqiptar, po edhe më larg, edhe treta ishte në fund, e kuptum vet, po e kuptum më vonë, ishte detyra edhe me influencu politikën e Belgjikës një herë, Francës më tepër, në fund edhe të Evropës. Kështu që fillonin me Nathir, fillonin me edhe neve aktivitet në Parlamentin Evropian e vende tjera. Por neve kishim tre detyra, mas të tjetën ishin, unë me doja shtu.
0: Ju du të theksuar se ju duke të jeni tri, ju unë edhe ashtë histori shumë e veçantë historia e Mergatës këtu unë në Bredik, mentor, du të bethe në këta se nuk thuat edhe kur thuat në mjë shumë të gabuar. Një personi i parë se ka futë të qeshtën e Kosovës, Alexander në Strasburg, që qeshtë dhe pas të etinjë ka qenë i Lizbasha, kështu që du të me ditë të gjërë, e asë kush qedrë së mund të tja more atë stafetin ati. Atere, du të vazhdoj me pak muzikë se jo bo shumë e randë, e pas të të kalim më arremin edhe të kalim me të ftoj tje.
7: Ju falem dhe rejtë në dëgjoni.

0: Mirë u rikthyet edhe një herë në programin tonë të preferuar Radio Jehona Shqipes. Enida, ju lutem, a mund të na prezantosh të ardhmen?
1: Folsin e radhës, po do të vazhdojmë Le Tour de la Table me Zotin Muharrem Gjoka, mjeshtër i madh, president i ansamblit Haziz Ndreu, nder i kombit. Zoti Gjoka, mirë se erdhët.
0: Mirë se erdhët.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit, mirë se u gjetëm, në si e madhe, që sot më lodhëm së bashku. Kjo është një meri e Zotit Sakit. Këtë 20 vjetor e Jehona Shqipës është gjëja shumë e rëndësishme, sepse ka bashku gjithë shqiptarët në një kohë që është domosdoshme. Sepse dhe e ndani, kina qëndëru në ndryshe. Ta që e murëm se të hodën dorë dhe të vazhdoj. Kjo është një merit i jashtëzakonisht shumë e modhe për Zotin Sakip. Unë Sakip e kam krajnor, edhe unë burëm për personetit në ati, se ka bo një gjënë të jashtëzakonisht mërkullushme, që ka bashku gjithë shqiptarët, i ka dhe një honë, gjithë kanës, medjes, valës, shqiptarë. Kjo është një merit i jashtëzakonishme. Edhe medjet keni rëndësin të ujë, bravo qofës, këtë këndryku jashtëzakonisht shumë. Unë vinin kahin e Zaldarës që kanë zirë shumë artistë. Edhe këtu më mërmenje se gjithë kanë ardhë, edhe kanë kontribuat dhe kanë dhënë zërin atinë si kantarë me vlerë dhe jashtë të këshmo. Duke përfshirë qërët, madhin Aziz Ndreu Nderi Kombit, që ka qënë një kantarë, ka qënë një prejtë, ka qënë një shkrimtarë, një valtarë i shkëllqyshëm, Qirim Sura një kantarë i mregulloshëm, që sot nuk jetojnë asë një sjetër. Po ama i kanë kënu këti venit edhe i kanë dhënë kontributin e vetë. Është gjënë jashtë zëgonisht e rëndësishme. Se e Liri Rashi, një këngëtare briljante, prej Zaldarëve, që i ka dhënë Jehonë këngë shqiptare kudo, kudo. Shabam Ziu, se e Poleshin, e shumë tjerë. Shku që do t'i falendrojnë nga zema shumë, që i ke bënë këtë mregulli. Që të kantarë, të njëzë me vlira ti ke mështetë në gjitha. Ti ngelesh një figurë e rëndësishme. Mun kujtohet, se këmë qënë, jo shumë i rinë atë kohë që vinë lërgu nga e zona jonë. Por, bravo qoftë se.
3: Eftova të rinë, por s'kishtë të këmënësi ma eftova. Edhe i këmë pasonë e dinë diri, e këmë pasonë e këmë qënë i rinë atë vinë dinë, këmë qënë i dashurën të, ishte diçka personale, ajo. Përre i dashurë i platonik dhe...
4: Po, se kipë në e këtë rëkua.
3: Ate, vazhdo...
4: Do temi dhe ca sekreta.
2: Pra ne me imin tanë, krenohëm jo zotë i sa kipë. Zotë i da bëfë marë i mirë, edhe besojmë që do kemi akuma gjënë në më të bukë.
1: Faleminderit, Zoti Gjoka.
4: Kalojmë dhe të një gazetar tjetër, që ti Sakip shpesh thua që na përditëson dhe me çështjet kombëtare dhe me çështjen e Ismail Qemalit, dhe është një autor, gazetar, analist, i njohur për shkrimet dhe analizat e tij mbi politikën, historinë dhe çështjet kombëtare shqiptare, pra kemi Zotin Evarist Beqiri.
5: Mersi. Gazetar akoma jo,
4: po për ne e gazetar, dhe gjithë s'ka problem se ne këtu nuk është se i referojmë i tituj vajsh. Edhe ne këtu jemi gazetar, ndërkohë që kemi profesionet të tjera. Përshka ka. Ok, një mendim se si ju vendijeni sot, së është diçka e veçantë pësër.
5: Është vërtet kënaqësi që të jemi këtu mes jush, kuptoj që të 20 vite... Radio Jehona Shqipes janë 20 vite e memorie historike shqiptare këtu në Bruxelles. Është një institucion, do të quaja, i diasporës shqiptare, sepse diaspora jonë, për isë vërtetës, është ajo që ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në shtetëformimin tonë. Dhe për të kuptuar dhe për të ecur mirë dhe në të ardhmen, duhet të japim edhe rolin e duhur edhe një histori atyre që e kanë. Dhe ideja për shumë e shtetit shqiptar është formuar dhe ka ecur edhe në këto rrugë në jemi sot, ose në këto vënde ku jemi sot. Dhe kemi shtypin pas ta historik këtu, kemi Albanian e Pajkonicës, kemi ardhjën e Ismail Qemal Vlorës, që ka jetuar 8 vite, po këtu në Bruxelles, në vitet 1908, kur largu nga Stambolli. Dhe gazeta tjera, ose media tjera si Shpëtimi Shqipnis, u drejtua Albania nga të dy, nga Fajkonica dhe Ismail Qemali për pak kohë, pastaj ndërtoi një media tjetër. Pra, dhe kjo media është në gjurmët e asaj traditet jashtëzakonshme të asaj diaspore, që bëri të mundur zimin e identitetit ton kulturor, zimin e kulturës shqipe që kishte ngelur për së vërtetës mbrapa në raport me fqinjit tanë, me gjithë Europën e kohës, pra kishim humbur kohë, dhe ata përpiqeshin të kapin pra kohën e humbur. Dhe kjo traditë vazhdo dhe mbahet gjallë nga njerëz si Sakip Skepi, që janë personifikim, do të quaja, i diasporës së sotshme shqiptare, po jo e asaj diaspore që ne shikojmë në njerëz si ajo që sjell vetëm remitancat në Shqipëri, po ajo diaspore që përçon kulturë, mban gjallë shqiptarizmin, mban gjallë gjuhën, sepse ne rrezikojmë sot, ne patjetër jemi këtu sot të gjithë të flasim shqipen, dhe mua vjen mirë kur shikoj edhe fëmijë shqiptar që flasin shqipen bukur. Por kur rriten në një vend që shqipja flitet vetëm në familje, ku mund ta dëgjojnë tjetër? Dakor, sot kemi media, rrjetet sociale, kemi media të shpejta, po ndërkohë një radio ka intimitetin njerëzor që pak media e kanë. Dhe ju besoj se këtë, unë në rastet që kam pasur për të folur, nuk kam folur shumë herë me radion për të vërtetës, por në ato pak raste jam ndjerë shumë mirë, shumë rehat në mënyrën e komunikimit, me ngrohtësinë që kam gjetur tek ju. Kështu që uroj që ju të vazhdoni sërish në këtë rrugtimin tuaj që është një mision për të vërtetës, dhe të kemi sërish raste të tjera për të folur. Por, gjithmonë duke mos harruar që diaspora jo nuk ka qenë asnjëherë periferi e kombit, por ka qenë qendër e tij, dhe kështu duhet parë, dhe kjo është mënyra e durë, ky vizioni i durë që na duhet sot. Edhe politika duhet ta shohë jo thjesht sot, se sot ka ardhur mendja se shikojmë për vota, por nuk është çështja që ta shikojmë vetëm për vota sot, por duhet ta shohim edhe në projektet kombëtare, në rolin që duhet ketë si një aset jashtëzakonshëm që ne kemi si shqiptar. Kudo në qendrat evropiane, edhe po edhe për tyre ne kemi shqiptar, të integruar në pozicione
1: shumë të rëndësishme, po.
5: Të rëndësishme, po ndërkohë duhet një rakordim, duhet një kombinim i këtyre energjive, që nuk e kemi sot për së vërtetës. Dhe mua dhe u a thash që shtetë formimi krijut, u fillua si ide, u fillua si kultur, dhe këtë ne nuk e nxjerrim në padë sot që po flasim, dhe mua vjen mirë, dhe do ta përmend sot patjetër, sepse na i thon të huaj, për shembull, është një poet i shquar që kush belgët e njohin, është Roland de Marais, një personalitet i Belgjikës, dhe ku na flet ai me adhurim edhe me një farë si me thënë, frëmëzimit jashtë zakonshëm për Ismail Qemal Vlorën, dhe ne sot akoma nuk jemi atje ku duhet, jo vetëm për atë, po për gjitha figurat që t'u japim atë vlerë që kanë, se të zorë që shkruan de Marais, pra si e shikonin ata kulturën shqipe ose këta personalitete në rang evropian të kohës, dhe ku fleta i, ju duhet kuptoni se qëfar, si ishte, pra në syrin e tyre, çështja jona atë periudhë, çështja shqiptarëve, që ishte akoma e pazgjidhur, po flas para pavarësisë. Dhe këto janë elementë që duhen mbajtur gjallë. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë, ne patëm një takim këtu në një promovim librit timin me zotin Sakip dhe me zotin Rakib Zekolli. Dhe që aty lindi një ide për të vendosur një plakat, sepse shqiptarët duhet ta dinë që këtu ka jetuar dhe një burr i madh i Shqipërisë, si është Ismail Qemal Vlora, dhe ka jetuar pikërisht në Avenue Louis, rrugë Washington 17.
6: Po.
5: Dhe ne po përpiqemi dhe me një kontribut jashtëzakonshëm realisht të diasporës këtu, dhe të këtyre dy personaliteteve të Rakipit në atë parë, po pa tjetër me mbështetjen e gjithëve, dhe mas se bëjmë të mundur vendosin një plakate pra në shpinë e ti, ku ka jetuar. Dhe është një krenari për ne shqiptarët, që pikërisht këtu në zemër të Evropës sot, ne kemi pasur këto personalitet, që kanë vepruar për çështjen shqiptare, po dhe për Evropën e kohës, kanë kontribuar në mënyrën e tyre në politikën e ditës në Evropë në atë periudhë. Pra janë kontribute historike këto që duhen vlerësuar, mendoj. Dhe ju me këtë radio dhe me këtë mbajtjen gjallë të frymës të shqiptarizmës këtu keni bërë një punë që të jashtëzakonshme, ne po flasim sot, por nuk mundet ta çmojmë sa duhet vetëm me fjalë. Është një punë që uroj që dhe brezat ta vlerësojnë dhe ta mbajnë gjallë. Kjo ky është urimi im, me këtë do ta mbyllja.
1: Faleminderit.
6: Shumë herë zotin Sakipi na thot një të gjallë për ju, që aq sa kam mësuar për ju, nga ju, për Ismail Qemalin, nuk kam mësuar nga asnjëri tjetër. A ka mundësi të lutem na thoni diçka që dëgjuesit tan akoma mbase nuk e kanë dëgjuar?
5: Shiko,
6: për Ismail Qemalin.
5: Unë ju tregova një diçka këtu, se me që jemi në zemrën e Evropës në Bruxelles, pra që ai ka jetuar këtu 8 vite për shkakun, dhe është nder për ne shqiptarët që themelusi i shtetit modern shqiptar, ka punuar këtu, jo vetëm ka jetuar, ka punuar për çështje shqiptare në ato vite, se u a thash dëshmin e Demares, po ta lexoni në Lematën, ka shkruar, të 1997, e kupton se çka kanë qenë ato vite, çka sakrificat janë bërë, por pa tjetër që ka elementet tjerë që ne duhet i zbulojmë të asaj periude, dhe këtu në Bruxelles është dhe një element tjetër, sepse ka në Shqipëri, me që më thatë për detaje, Shqipëri ne vazhdojmë akoma, se kjo është pastaj, nuk duhet sot është ditë feste dhe nuk duhet bëj shumë kritika, por ne vazhdojmë të i ngatrojmë ditë linje, për shumë. Ndërko, këtu në Bruxelles gjendën dokumenta, sepse ai ka jetuar, tu është regjistruar me tre djemët e tij, se ka bërë një sakrificë atëherë, e kërkonte për ta vrarë sultanin, dhe u largua jo për komoditet, se për komoditet rinte atje dhe merrte çfarë pozite të donte, por u largua se kishte për një ide, për të bërë Shqipërinë. Dhe këtu ka ditë linjen e tij, të regjistruar në gjendje civile belge, që është 24 janari ditëlindja e tij, dhe ne vazhdojmë ta ngatrojmë her pasere, njëri këtë uroj që të konfirmohet kjo, dhe gjithmonë në protokollet e shtetit shqiptar të jetë kjo ditë. Një element këtu, po ka dhe gjëra tjera, ka arkiva gjëra tjera, kam përshtypjen, që u ngelet prapë historianëve detyrë që ti zbulojnë.
6: Të falenderojmë edhe me ziqë presim të tashkruni një libër edhe më të mall për këtë gjë.
5: E kemi edhe në anglisht tash i librin, kështu që e kemi më të lehtë. Dhe për tregomtarët, për t'u treguar çik historinë tonë, e kemi versionin në anglisht që kemi sjellin kopjes.
6: Ja, jam më mirë në botë. Mund të shkoni në faqen tonë zyrtare, ta gjeni edhe librin.
5: Faleminderit shumë.
1: Kalojmë në një personazh, e them personazh sepse është vërtet një kënaqësi që po e prezantoj, sepse është një tip shumë i veçantë dhe një njeri me shumë vlera. Kemi Genti Metaj, një bashkullëzëtar të Isakipit dhe i radios Jehona Shqipes. Ne kemi pasur nderin ta kishim her pas here të ftuar, por ai ka qenë dhe një iniciator i kësaj radioje. Gjithashtu është kryetari i shoqatës Faj Konica, si dhe bëm pjesë në këshillin bashkjak në Bruxelles në një rol shumë të rëndësishëm. Besoj që të prezantova, do shta jo ajshë sa që duhet, sepse ti ke prapë shumë qëra.
7: Jo pjesë e këshillit bashkjak, por mbuloj drejtorinë e marrëdhënieve me publikun edhe koezionin social në bashkinë e Sanxhilit,
1: okay.
7: Në bashkinë të cilën ka pas jetuar, punuar, themeluar revistën Albania, miku imi mirë zoti Faj Konica, dhe së bashku me Sakipin edhe me miqtë të tjerë ne kemi vendosur edhe një plak për kërkimore, shtëpi të cilën sot e ka familja Enver Hadrit, për të cilin në të njëjtën kohë kemi vendosur edhe aty një plak për kërkimore. Sot më duket vetja si për para 20 vitesh, kur ngjita ato shkallë të pafundme për të mbërritur tek radioja, dhe fillova të bashkëpunoj me Jonën e Shqipes pas një aventure të vogël profesionale, jo të vogël se ishte gjithajo koha që unë isha student në Gjirokastër me te Gazeta Java me Sandrin, që takova sot dhe kaluam një moment të këndshëm, apo tek Radio Gjirokastra edhe më pas me disa bashkëpunime në Tiranë. Në mënyrë logjike unë bëj pjesë tek gjenerata e re e emigracionit shqiptar, të atyre njerëzve që mbritën këtu rreth viteve 2000, dhe është një goxha rrugë sot pas 26-27 vjetësh, ku unë si i ri me plot andra, si gazetar në Thonjza, sepse ishte tjetër kohë, ishte tjetër periudhë, tjetër epokë, gjeta strehim politik për herë të dytë tek radioja Jehona e Shqipes, dhe pastaj si pasojë e kësaj lindën ato iniciativa bashkëpunime. Sakipi sot ka 40 vjeç. Për mua Sakipi ka lindur me radion dhe evoluon në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën periudhë, me kapërcime gigante të evolimit të radios, të hapjes së radios, të përfaqësimit real të ngjarjeve, qoftë këtu, qoftë në Shqipëri. Dhe sot radioja kam mbritur të bashkëpunoj me mjeshtrat gazetarisë shqiptare, si zoti Nazarko apo zoti Aleksandër Çipa, të cilët janë vlera e shtuar dhe kam vendosur radio në të njëjtin nivel me mediat kombëtare në Shqipërinë, Kosovë apo në pjesën tjetër të Shqipërisë naturale. Kështu që
3: ne kemi shumë kujtime bashkë. Edhe ti ke ardhur ku erdhe sot diçka të re, edhe faktikisht Un jam shumë i gëzuar që vala e re e targa Shqipëria ka sel shumë gjëra pozitive në valisë këtu, edhe kjo është një knaci për e madhe për ne si komunitet, si jemi gjëruar, po jemi gjëruar mirë. Një ndërta, i agenti ka punuar shumë, ka atë shoqatë e Konica, ka bërë shumë aktivitetet, të ashtë mimi janë nëmurë dhe ti aktivitetet, përse se kiri ti të përvejra, po ashtu 10 vjetorin e aktivitetet e ti, edhe të kemi rrasë të flasë shumë më gjërë, dhe më nësi, kjo është pasurja jonë. Edhe është një klasi shumë e veçantë që komitet jo vjen duku pasurë, edhe me zënës të shkëllqyshëm, gjithë zënë është e mirë, më thëmë misot. Edhe kjo në përgëzonë.
7: Është një ndërthurje e bukur brezash, një ndërthurje e bukur vlerash, një ndërthurje e bukur perspektivash pozitive, të cilat kanë gjithmonë nevoj për njerës të manqur dhe të urt, dhe besoj që Sakip Skepi ban pjesë të njerëzit e manqur, të njerëzit e urt, të cilit e unifikojnë shoqërinë, e unifikojnë komunitetin tonë këtu në jo në Bruxelles, mund të them në Belgjikë, pa hezituar, sepse Jehona e Shqipës është e kudo gjendur, qoftë në Bruxelles, qoftë në Valoni, në Flandër. Kështu që unë sot të gjithë juve që vazhdoni të punoni në mënyrë të pandalshme me Sakipin, ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë dhe
3: faleminderit.
7: Gëzuar ditëlindjen Jehona e Shqipës, gëzuar ditëlindjen Sakipit.
3: Faleminderit shumë.
4: Dhe të mirpresim sa më shpesh, jo aq pak.
7: Faleminderit shumë.
4: Kemi edhe një personazh tjetër, Sakip, një gazetar i cili...
3: Mami, me thanu, me foli shumë për këta, pa mami foli të të.
4: Unë po flasë pak se pas taj do të prezentoj dhe vetë, nëse duhet këtë këtë gjëra interesante. Po ajo që duhet thoja është që prej 20 vitesh e kemi zotri në Zvicër dhe bëm pjesë dhe në si një kryetar i komunitetit të shqiptarëve atje, është një gazetar dhe një bashkuthtar, po themi, dhe me ju, Sakip, është zoti Eugen Shehu. Mirë se erdhët dhe do donim të ndani.

0: Jemi edhe një afërsi familjare, se ta zëti sa qive, ma shumë ma e më flasë për këte, por unë dhe them vetëm për aktivitetet tonë në emigracion. Në kohën që zëti sa qive e bënd të ratjen, neve emigracioni politik antikomunist nuk në besohi që zëti sa qipi do të mbjetoj. Se nuk në pëtohi. Se nuk në besohi. Nuk në besohi, sepse në atë kohë situata ishte e tiju. Sa që emigracioni vjetër politik ishte në mes dy zjarë. Nga një në anë ishte shërbimi sekret Jugoslav, u të bënë. Në anën tjetër ishte shërbimi shqiptar, që përnën të kuadrë të ambasadës në Paris dhe në Vjenë. Dhe neve nuk në betoj, nuk në besoj. E diskutonim shpesh me emigracionin e vjetër në Komitetin Kombëtar Demokratik Shqipëri e Lirë. Zhëvoj kjo radio për bënë, me të vërtet bënë një bujë, është informacion i jashtë zakonshëm për emigracionin politik shqiptar, ku përfshihen zogjistët, balistët, blokët kombëtare, për gjithë, për situatën atje, për situatën këtu, dhe nuk në besohesht. Pra, unë kam qenë bashkëpunëtor shumë i ngushtë, dhe bashkë themelues, bashkë me zotin Gjafeshatën Gjener, Zyren e Informacionit për Kosovën, edhe një mikë ngusht këtu që në uvrajën verhatërt. Unë kam qenë personal, miku i tyre personal. Tani kërë pasi Zoti Adri në uvra, unë meta me plukëtu. Një dy vetë, po ashtu shoktemi, i mori rruga. Thashe dhe Zoti sa qipë e thashe, kushe kërë ka ditë në mirë për ja, radio bëhe fuqishme, njëzit ngritën besimin të kjo radio. Emigracioni politik ishte jashtë zakonisht i entuziasmuar, kryoj besim, dhe kërë mërë dhe ftesa që të visë sot, Ministë Gjashtën, thash, Zotë për në hajrë, thash, hajrë, kemi ertë me një kohë të kange, kemi kaluar në shumë e fështirë. Dhe ku mbritëm sot, unë jam i fundit nga Komiteti Kotarë Demokratë Shqipëri e Lirë. Jam i fundit. Të gjithë mi shtemi në drogën jetë, sepse ishën edhe me moshë. Kishin qenë edhe lukës, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë.
1: Shumë faleminderit për gjithë të informacionë.
0: Mendoj që Zoti sa qipi, 100 vjetohen e
1: pa. Do të arri, atjetë.
0: Ma të gjepa, se ndërzot.
1: Sakip, të vazhdojmë më pak muzikë, sepse kemi dhe dëshirë, dhe dëgjojmë këngë të onat bukra shqiptare, këtu në zemër të Bruxellit. Shpresojmë të kemi një muzikë interesant.

0: Cher. Akamunti. Akam.
1: Ça va la couper. Merci. Jemi në direkt, prezento. Vazhdoj, Elida.
2: Po, do ta vazhdojmë.
1: Kemi
2: dhe kore,
1: kemi reagimi, s'ka fol, kemi...
2: Kemi një grup tjetër, ha?
1: Flori ka bo libri në një
0: ndërimë. Na lërë të prezento.
1: Ajde, vazhdojmë.
2: Atërë, do ta vazhdojmë këtë diskutim me zotin Hysa, Mina Hysa, një gazetar edhe i... Pamshëm, ju lutem nëse mund të shpreni një mendim apo përshtypje tuaja në radion tonë sot. Faleminderit që erdhët pikë së pari.
3: Së pari është kënaqësi të jem pjesë e këtij paneli dhe në përvetojnë e radios. Së dyti, unë mendoj që të bëj dy falenderime për zotin Skepi, për radion. Falënderimi i parë është për iniciativën e themelimit të radios, të ngritjes një radioje në Bruxelles. Njëti falënderim i dytë, do thuash pse dy falënderime. Është për vazhdimsinë dhe ardhin në këtë 40 vjetorë. Kjo për faktin sepse unë si gazetar, pak me 30 vite eksperiencë, e di shumë mirë do thotë mbash një radio. Të mbash një radio, ta mbash vetëm, siç e mban Sakip Skepi, është një sakrificë e madhe. Është, duhet të kesh shumë atë dashurie, duhet të kesh një vullnet hekurt të vish në 40 vjetë radio Jehona Shqipes. Dhe për këtë meriton një minjoj dhe falenderime nga unë jo si gazetar, por dhe si shqiptar. Së dyti, ose së treti më sakt, duhet të shpre minjoj dhe falenderime për radion Jehona Shqipes, për faktin sepse në këto vite, së do mos në vitet e para, ose dhe pas rënjës komunizmit, ka qenë dritaja e vetme, ku gjëmonte, jehonte, zëri Shqip, muzika Shqipe, dhe ishte një dritare ku Shqiptarët kishin vesh e sy, ndaj për këtë realisht, se cilë zërë Shqiptarë në kufit, në trojët zyrtare, apo jashtë trojëve zyrtare, duhet të falenderoj zotin Skepi.
2: Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë me tëftuarin e radhës, që është Floris Latina, në që se nuk gabojemi, se nuk është shumë e zakonshme të kemi një mbijemër shqiptar Latina, duhet themi. Gjithashtu, zoti Latina është një gazeta. Prapë e thash gabim.
4: Jo s'ka
0: Baliu, e ka dhe Baliu
2: Më mirë, më letë Baliu. Faleminderit që keni ardhë. Mirë se erdhët. Dhe fjalla juve.
5: Afër mikrofonin.
6: Mirë se gjeta dhe vërtet është kënaqësi. E pranova me shumë dëshirë. Të ftesë. Dhe ndihem shumë e privilegjuar. Unë nuk kam shumë histori në kuptimin, por kam histori të mirë dhe e vlerësoj maksimalisht. Këto 8 vitet e fundit, ka qenë viti 2018, kërë gjeda për e të parë dhe që njoha dhe njoha historikën e kësaj mërgatë të vogë dhe me të gjitha dhe të radios dhe takimi që patë me zatën Sakip. Edhe gjithë rrethin që intelektuale që për mua është nga më të mirë dhe më të shquarit. Pra, dhe njëherë, unë jam shumë njohës, jo vetëm për kontributin që ka dhenë, por edhe për veçanti, se dhe mos për njëzit e kulturës. Zënë Sakip ka bështetur me djetra, se them artista, apo aktivitete kulturore, dhe botimi këti libri që bëm neve në vitin 2018, e vlerësoj maksimalisht, sepse jo vetëm mështetja për botimin e ti, për edhe mështetja tjetër që me kolegët, me shokët, me miqët, arritëm që të ndërtoja një histori që ndoshta në mund më sitër për kryer, por është një histori besoj e mirë, e cila e ka përqyër. Edhe që shpresoj që të vazhdojmë me histori të mirë.
5: Faleminderit shumë dhe e ke qa historinë e Bruxelles me një moment.
0: Kam nderin tani të
5: prezantojmë,
0: të flasim pak për forcën femërore. Se ti e ti që unë e kam pikë të topët të
5: pjesë. Nuk e theksu, për të me theksu ju, gosët, se jemi në mënyrë direkte, jemi live, po jemi, nuk jemi në studio, jemi pak, se mund të këtë pak problem teknike, se u je i transferuar në jashtë studios, Sigurisht ka ndodhur ka pak probleme teknike, por jemi
0: energjia shumë e lartë
5: dhe prandaj. Ne sallojm kolën. Vazhdo, vazhdo.
0: Kemi një vajzë, një femër shumë të arrir, një gazetare të re prej 5 vitesh, por që nuk është aq e re, se 5 vite janë mjaftueshëm për të pasur një eksperiencë të mirë në fushën e gjeopolitikës, po ashtu zonjushën ose zonjën Megi Skurti. Jemi shumë krenarë që je mes nesh dhe që do na japësh atë freskin tënde në gazetari. Po të lutem të prezantohesh shumë pak më tepër dhe vetë, se ka dhe një veçanti Megi si gazetare.
4: Faleminderit shumë. Unë besoj që jam gazetarja më e re në këtë mes, por megjithatë e kuptoj shumë mirë rëndësinë e fjalës dhe komunikimit. Jam shumë e lumtur që jam në 40 vjetorin e Radio Jehona e Shqipes, një radio e cila ka qenë një zë për shqiptarët në kohë shumë të vështira dhe kam bajtur gjallë gjuhën dhe rënjët tona, por jam dy fishe lumtur edhe për një specifik tjetër, sepse në fakt sa kipi për ju, të cilin unë kam shumë të vështirë t'i referojmë kështu, është një figurë shumë familjare dhe prezente për mua, ai është daja i babait tim dhe ka qenë një frymëzim shumë i hershëm dhe dua të theksoj që ka qenë shkolla ime e parë gazetarisë. Që besoj më ka shënjuar shumë. Unë sot po bëj gazetari në kohë shumë ndryshe nga koha kur e ka nisur daja. Dhe si gazetare nuk mund të ri pa ngacmuar dhe me një pyetje, sepse ajo që mua më bën përshtypje sot dhe që e gjej problem tek mediat në Shqipëri, media dhe mass media ka evoluar vazhdimisht, është fact checking. Besoj që mediat në Shqipëri sot nuk po bëjnë mjaftueshëm fact checking dhe dua shumë ta pyes Dajën si bëni ju fact checking në atë kohë, sepse besoj që rrethanat kanë qenë pak të vështira.
5: Ishte ajo, ishte një vullnet i joni pa ishte diçka që ne ishim të vendosur për një kaos. Dhe ku je i vendosur për një kaos, si ishte i kalon të gjitha barierat dhe mundosh si me avancue. Dhe kështu kjo ka qenë ajo, Jona. Në vullneti, dëshira për marit, me një qëllim të caktuar të mirë fill për gjithë komunitetin se jemi këtu edhe e me gjërë. Besi se nuk i kemi munguar detyres të ragi në këtë vjesë. Vazhdoj një da.
2: Faleminderit, Megi, për prezencën tënë dhe sot është kënaqësi e vërtet, edhe ndoshta në të ardhme mund të kemi dhe kontakte telefonike, të jeni pjesë më aktive e radios, të kontribuani dhe ju nga Shqipëria.
4: Po, ba tjetër është shumë kënaqësi.
2: Faleminderit. Manon, je ne sais pas si on doit passer au français.
7: Un peu français, un peu albanais,
2: juste
7: bien
2: pour,
7: sûr.
2: Juste pour changer. Oui, ok. Alors, monsieur Hussai Djeloshai Kola, bienvenue.
7: Bienvenue, et je veux vous dire à le livre que vous avez écrit avec monsieur Franck Koukaï, j'ai vu hier la première fois, Makarnchat Troupin. Mais de vérité, une recherche que c'est très important, pas juste pour la radio, mais aussi pour la communauté albanaise. Vraiment, merci.
2: Merci pour être là. Vraiment, je profite. Je vais passer peut-être en albanais, comme ça c'est plus facile vas-y, même vas-y. Pour les gens. Kole, një bashkëpunëtor i viteve, i shumë viteve i radios. Një kërkues,
5: po,
2: një personazh shumë i rëndësishëm i diasporës shqiptare në Belgjik, i cili mbulon titullin e bashkëpunëtorit shkencor i Sciences Po në Universitetin e Lirë të Bruxellit, dhe i cili është shumë aktiv në kërkimet dhe dokumentimet që kanë të bëjnë me shqiptarët në diasporën shqiptare, le të themi, në Belgjik. Mirë se erdhe, Kole.
5: Se kem gjetë.
2: Faleminderit për që morët kohën. Përsërisht jeni pjesë e programit të radios. Shkurtimisht, nëse mund na flisni pak për këtë librin e vogël që keni shkruar, këtë dokumentin që patëm deri ta kemi.
5: Si libri bon fjalës.
6: Për i herë pas.
7: L'occasion de 40 ans.
6: Per hajër
2: 40. À l'occasion des 40 ans de Jehona Shqipes à Bruxelles.
6: Per hajër 40 vjetorin e radios. Sakip, faleminderit se ftesë. Librin, nuk është libër, po
8: është bashkim dokumentat që kanë ekzistuar, në cilën ka marrë pjesë Sakipi, që ka zhvilluar aktivitetet për 40 vjet. Sakipi ka rujt pak arkiva të strukturume, e tani me Fran Kuken kem prevua me bashkua këto artikull gazetave, marë pjesjen libra se ka kanë Sakipi, po dhe kontributin që ka lanë në dy filma që janë kanë prodhua nga Eliri e Begeja. Dhe më thonë, na kemë prëvu me lanë, si më thonë, i kujtim Sakipit me këtë liber, se është historia e Sakipit. Shumë faliminirë se vlerësoni këtë punë që kemë bërë me Franin, po është puna juj, puna ta neve se jemë këndrat Sakipit. Me falnerua Sakipin se jam kënë bajagi e ri, kur kemë folë me Sakipin edhe më ka lejuat bëjnë kronik mujore për kulturën në Gjuhën Frangës, ja kënë drejtua ma shumë studentave. Në atë kohës kemë pas as internet, as mënyra tjera si të kolajta mas paktit si me marlajme nga Shqipëria ose botimet që janë bënë në Gjuhën Frangë, italisht ose englisht për mi qesën shqiptare edhe historinë shqiptare. Edhe Sakipi ma ka në besë që ka bom e ta neve, më ka leju e më ardhë dhe me folë në Gjuhën Frangë, si ju kuptoni se Bela Shqipe nuk e flasë shumë mirë.
0: E flasë shumë mirë.
8: Po,
0: madje kësa radhe e fliske në mënyrë perfekta kësa radhe.
8: Nuk
0: e që ka ndodhur.
8: Pej veriju të adin, pej kelmenit një aty, po di shka po...
0: Po, që a gek është tipika?
8: Po, gek nisht, i verit Bruxellit, jam adin. Dhe ma thonë faliminerë, Sakip, urime, edhe 40 tjera.
9: Faliminerë të tjera.
8: Më ke qitë punë me i fjalim pak ma vonë, atë në të thamë tjerat në fjalim.
0: Mua kolem ka për shumë për shtypje që kërë e kam takuar për herë të parë, për gjithë pasurin e informacioneve të shumë ta që ka pas për diasporën shqiptare. Këtu për gjithë kontributin, është një burë 2 metra i gjatë dhe po ashtu, miku zëri, është një burë 2 metra i gjatë dhe po ashtu ka shumë bagazh dhe e falenderojmë jashtë zakonisht shumë.
9: Ashtë i palodh shumë.
0: Që nga ka sjell, për mua është një dritare enciklopedie shumë e fuqishme këtu në Shqipëri, këtu në Belgjikë.
9: Atëre, Enida, mështë kemi mes neshtë, në jemi grupi, ne Ragipit japë një mikrofon, se Ragipit me ti pa folë.
7: Dhe gjithmonë Ragipit na vjen me fjallë të bukra, dhe sot ka dëshirë të fjallë si diçka për diaspore të tonë.
9: Tani jemi grupi.
7: Si gjithmonë, e?
9: Kola është pjesë e grupit.
7: Kola është gjithmonë pjesë e grupit.
9: Edhe Ragip, që ndjeve vetën?
10: Po, edhe në Sakip, me thonë drejten, du, dy fjallit i them në radhë parë, sepse... Jo vetëm që jemi tash bashku, po ato që e përmendet ti që nga filimi, në mesin e 5 vetave vlaj im nuk umë largohet kur nga mendja, kur më thotë ke kujdes për arsye se e kemi një djallë të mrekullueshëm që ka bërë shumë, po ka bërë shumë edhe në momentet që tjertë nuk mund t'i banin. Unë nuk mund gjaj fjallë, ndoshta ti përshkruj ato që a mi ka thonaj, po... Sot është një moment festive dhe vërtit këtu mërgata shqiptare ka bënë një mrekulli. E natë mrekullin...
9: Ragip, unë Ramizit në këtë di se sa mendoj dhe sa e kom pa shumë tafër, por intervjisin e parë, një të që kom bo me Ibrahim Rugovën, ka qenë këtu e ka qenë nërmjës, ka qenë Ramizi. E ka qenë intervjis, mendoj, si ka paslon gjurëmë, së kemi vitin 91, mos të arrojmë, edhe... Ka qënë të qëka fenomenale për mu, si radio e vogër, si isha, e interviste edhe këta e bana në përmjet intervjimit të Meramizin bashkë, në përmjet në mesimin e ti, edhe nga ty u bon lidhja e vazhdush me Meramizin.
10: Po, kjo është një 20 vjetor i radios e jona Shqipës, po përkon me mërgatën shqiptare, ne dim që këtë vite kemi edhe 70 vjetorin, do me thonën, të njëve primtarije që është bërë me vlerë shumë të veçantë dhe radio ka pas dyrë të hapura jo vetëm për Kosovën, jo vetëm për mërgatën shqiptare, po thamë, po ka qenë e lidhën me në barë glopin. Kjo më banë për shtypje, sepse ne gjdo në gjarje që kemë pas dhe gjdo diçka ndodhi që ka ndodh në mesin ton e kemi bën në këtë radio edhe ka pas një vlerë të veçantë. Ajo çka do të them është se vërtet edhe Kosova ka qenë një hapësirë dhe ajo hapësirë që ka përfshirë Radio Jehona e Shqipës ka qenë një mrekulli në vete për arsye se të gjitha ngjarjet janë përqa edhe përqjell në ndërkohë dhe në momente mjaft të rëndësishme të kësaj periudhe kur ne edhe tash jemi së bashku. Urime 40 vjetorin edhe
9: urime gjithas... ju gjithë së bashku e tani ftova edhe mentorin se jemi tash në mbyllet e emisionit edhe do të më mbyll ngadalë se thash kjo është një e parë kurse tim premier avoj në emision donc la studio volant comme on appelle à distance. Donc voilà, et toi tu viens d'arriver parce qu'il y a eu tous les journalistes qui étaient là. Donc, tout ça.
2: Les plus importants, donc tu as raté un peu de choses, voilà. Monsieur.
9: C'est comme d'habitude, il y a tout le
2: monde. Oui, oui, oui. Mais maintenant, Tani.
9: Mentor et Nukenyev Colin. Ah, oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout à fait. À faire.
2: Donne un microphone. Le temps passe un peu pour tout le monde.
9: Un bien microphone, un mitarit. Je pense que ne t'as dit mais ne bille.
2: Par là c'était un bille, n'est-ce
9: pas?
2: On doit être là, doit être chez lui. Je te dis que je me discutim. Que tu aies mis des snes. Tu es un ton collègue que je n'arrête pas une chose dite. Mentor. Si pas juge. Kemi shtyp të lirë në Shqipëri, me që jemi dhe me rastin e celebrim të 40 vjetorit të radios Jehona Shqipe në Shqipes në Bruxelles, që një nga karakteristikat, apo le të themi një nga arsyet për të cilat është themeluar, është e drejta e fjalës, që nuk e kam pasur.
9: Tani, këtë e fështirë për fjalën
11: kërë. Në kuptimin e pronësisë, do të thonë ne kemi shumë tituj,
9: pa,
7: mafër.
11: Kemi shumë media, shumë portale, shumë televizione, për një kom të vogël, qoftë në Shqipëri, qoftë Kosovë, kemi shumë platforma digitale, është një shpenzim i jashtëzakonshëm parash. Pra në këtë kuptim, kuptimin e numrit e titujve, ti mund thuash është shumë i lirë, por fraksionimi i interesave që përfaqësojnë pronarët që përgjithsisht janë ndërtues. Do të thonë dhe përgjithsisht janë të lidhur me shtetin. Shteti vazhdon në ekonomitë tona të jetë porositi numër 1. Në momentin kur shteti është aktori numër 1 në ekonomi dhe pronarët kryesor të mediave janë ndërtues.
2: Kur ju thoni ndërtues, çfarë do të thotë?
11: Ndërtues o patun shmërisht të palatës, banimi, ose rrugësh, pra atërë kuptohet varësia të tyre nga shteti. Kështu që në këtë kuptim, me gjithse numri shtohet, numri medjeve i televizion shtohet, liria apo pavarësia të thoja, por nuk mund të paraqyjmë kushtet e rrjeteve sociale, nuk mund të flasim për mungesë lirie, se një nga budalliqet që ka një pjesë opozitës tonë, është të thotë që nuk ka liri. Po, në kuptimin klasik nuk ka, por rrjetet sociale nuk janë të kontroluar. Okej, janë të kontroluar nga fuqia e algoritmit, por ama nuk janë të kontroluar nga pushteti. Ne kemi, me gjithë këtë tepric titujsh, kemi varfëri desh. Dhe vetëm nëse të thotë diçka për ta përmbyllur të gjithë të tiratën e gjërave që u tha për radion tuaj me gjithë atë përmasën që ka, është ajo i kontribuon vetëdijes së të përbashkëtës, ose vetëdijes së shqiptarësisë. Pra, dhe më thënë, ne shqiptarët, sa doj që jetojmë në 4 shteta më shumë në Ballkan, ne mendojmë sikur, të asem ne të Shqipërisë, mendojmë sikur Shqipëria është qendrë botës. Kosovarët mendojnë sikur janë qendra e botës, bële ata mendojnë që janë të globit, gjithë globit. Pra, ose gjithë planete, ma dhe gjithë sistemit planetar. Kjo radio i shërbim vetëdijes së shqiptarëve si një kombitar, si një komunik. Kjo është diçka e rëndësishme. Pra ti duhet çdo shqiptar që është i Tiranës të përjetojë atë që ndodh në Prishtinë sikur po ndodh tek shtëpia e tij, afër tij. Kjo është diçka e rëndësishme, domethënë që ju e mbani dhe kjo është arsye, një nga arsyet e pse unë duhet të kontribuoj dhe të vazhdoj të kontribuoj.
7: Faleminderit shumë dhe duhet të sigurojmë të gjithë dëgjuesit tanë që ne jemi një radio e lirë. Fjala jonë është lirë. Atë që them unë, atë që thot Flavia, atë që thot Enida, nuk është në tekst, nuk i kemi të shkruara, i kemi atë që dalin vetë nga zemra jonë. Me fjalë, jemi një radio kaq e lirë dhe prandaj unë jam shumë krenar të jem pjesë e kësaj radios. Se nuk kanë mbetur shumë media në Shqipëri apo jashtë shtetit që nuk janë të kontrolluara apo të politizuara.
11: Se dia isha e qartë për këtë punën e vetë dia. Shkon emi i kom, shqip folësit mund të jenë 10 milion, ose më shumë, gjithë botë mund të jenë 20. Bile po të gjojë për parim kabon, i cili thoshte një demograf i famshëm Gjerman, thoshte që nisur nga shpërhapje shqip folësve në mesjet, shqip folësit sot në gjithë botën, ose ata me origjinë shqiptare, do t'jem 50 milion. Unë po flasë për vetien e këtyre, nuk po themi 50, për e këtyre 10 milionve, që të ndihen si një komunik. Kjo mungon, se për shkak të ndikimit politik, për shkak të ndikimit këtyre grupet interesat ndërtuzve, këtë duon të rrugve atë, kjo vetëdija është e përqarë, është e ndarë, këtu ndikon Rama, këtu ndikon Kurti, këtu ndikon këtë duon kusht tjetër. Pra, ju i kontribuoni kësaj vetëdije të kombit si një i tërë, që fëse ne e kemi këtë vetëdije, elita e ka këtë vetëdije, rinja, atër ne jemi kombi fort. Kujtohet Makroni kur diskutoj ajo deqiftëzimi Shqipërisë nga Macedonia 2017, Shqipëria e Macedonia mendoj do këshim kusht përbashk për integrim në Europian, edhe Macedonia ishte më përpare, ne këshim një shef Berisha Rama, edhe i tha, jo, tha, nuk do të afusi Macedoninë para Shqipërista, nuk duhet të i dhërojë Shqiptarë që jetojnë katër shtete, dhe janë kombi rëndësishë. Për ne, nuk është kjo që në mungon, dhe më prandaj me të vërtet, i kontribuoj ides vetëdijes së shqiptarit dhe një konsideratë e fundit, kombi në atë ka shumë përkufizim për kombin, e përkufizimi i kombit në të drejtën është, do të them, me bashkësitë janë lidhur në mënyrë qëndrueshme me territor të caktuar. Sot kombi ka ndryshuar, do të them, kombi shqiptar është edhe ajo bashkësia e lidhjeve të kombit, pavarësisht se ku jetojnë individët e tij, domethënë sot shqiptarët e kanë këto lidhje, thjesht duan një kokë apo koka të vetëdijshme që t'i drejtojnë. Domethënë kjo është e rëndësishme.
9: Atëherë Enida, jemi në prag të mbylljes, se tash kam edhe 7 minuta. Flavia, ti?
0: Unë kalova një moment me shumë dimensione, super dimensional, i falenderojmë të gjithë që kanë ardhë nga Shqipëria këtu, dhe po e vazhdojmë akoma, eventi vazhdojnë, Sakip, show vazhdojnë, show must go on. Ne këtu tani do vishemi dhe pak me fustanët e kuqë, sepse për momentin jemi pak leqëm, këshu si për pramverë. Ti themi dhe këto gjëra. Kemi Anilën që është veshur me një kostum kombëtar dhe denjësisht përfaqëson Shqipërinë sot. Do kemi valle, do kemi kërcime, do kemi çmime,
11: do
0: kemi recitime, njerëzit do jenë nga më të ndryshmit, kemi të huaj, belg, po ashtu personalitetet shqiptare, ambasadorën tonë në Belgjik, shkëlqesin e saj zonjën Albana Dautlari, kemi zotin Ferit Hoxha, minister i jashtëm, do kemi po ashtu ministrin e jashtëm të Kosovës prezent, ambasadorin e Kosovës gjithashtu, jemi shumë të lumtur që të gjithë të personalitete po vinë në këtë moment.
9: Nga Shqipëria do të me thënë, të e themi në radio, ne të nuk kemi
7: krasë. Nga Shqipëria dhe nga Kosova kemi shumë njerëz dhe figura të rëndësishme, jo vetëm politikan, diplomat, por dhe gazetar shumë të rëndësishme.
9: Ka ardhë një mikë nga Shqipëria, do hëndën ka qënë Sali Sheua, ka qënë deputet i Partisë Demokratike, edhe Enkaskar ka ardhur edhe një ndërthemelues i Partisë Demokratike, edhe ai ka bërë surprizë, domethënë ka ardhur mbram Hoxha. Zenel Hoxha.
2: Faleminderit Sakip për ta përmbyllur, mendoj se si i zoti shtëpis të takon ty.
9: Unë do ta mbyti bashkë me ju, se unë nuk e mbyti vetën, do ta mbyti bashkë me ju, bashkë se pra ta e thashtë vjetë mentori të, se mentori thashtë e qymë si pjesat dhe kuela është pjesë e pa...
2: Por, ka një pyetje, sepse mentori ju përgjigjë pyetjes, e njëtja pyetje të ushtrojë ty më në fund. Pas 20 vitesh, qëfar ka ndryshuar si pas mendimit tëndë? Nga në lidhje me informacionin në Shqipërinë,
9: ajo që ka ndryshuar dhe ajo që unë është e këndshme, duhet me e thënë, është lidhja që është krijuar mes Shqipërisë edhe Belgjisë, të flasë për shqiptarët, mes njëtetit, dhe kjo ka qenë në mes tyre, kjo është e më e mirë se është bërë. Është një lidhje shumë e fortë, për vetë faktin se kemi provuar shumë nxënës shumë në figura këtu si kanë ardhur, edhe me një kohë ne ishë shumë të varfur, edhe ajo lidhja e fortë sot si ekziston është një knasi me të vërtet. Edhe kjo është radio, kjo është roli radio, është roli me shkëmbyje, mendime, me një tjetër, me mendime integrimi, mendime politike, mendime sociale, mendime gjithçka, edhe këto e kemi bërë, edhe kjo duhet vazhdoje. Edhe pjesa humane, pa diskutim, ato e kemi pas gjithmonë...
2: Me rëndësi, është shumë rëndësishme përgjigje të dëgjojnë që kur prezentojnë politikan apo njerëz me një rëndësi të caktuar në Ballkan, flasim
9: në sakt... Ne nuk bëjmë politikë,
2: të ditë. Po, absolutisht, gjithmonë apysin, do me thonë, qëfar nuk mund të themi, ose qëfar duhet të themi, cilin kram bështesni ju, Radio Jon ka qënë gjithmonë e lirë dhe do të mbetet e lirë, dhe Radio Jon është për shqiptarët dhe jo për
9: politikanët. Duhet vazhduar kështu pa politikë.
7: Dhe nëse duhet them unë një fjalit fundit për sot, është kjo, që ne shqiptarët mbase jemi të ndarë me hartë, por jemi shumë të bashkuar në gjuhë dhe në tradita tona shqiptare, që të lutëm të mbajmë gjuhën gjallë këtu në Radio Jehona Shqipës.
9: Atëre kemi 3 minuta, edhe mbi të emisionin, 2 fjalë dëfrimi.
7: Zotin Defrim.
12: Defrim, një mesaj për qështë ka qëfar ke parë këtu në këto dy ditë?
13: Më duket sikur sot gjithë shqiptarët paskën një adres. Paskën gjithë adresën e Bruxellit dhe të radios Jehona e Shqipës. Që që urej që këshu tjeni bashkues. Kjo është shumë rëndësishme. Tjeni bashkues sepse vërtet si ekipi kombëtar i futbollit që i bashkon në stadium.
12: A do na vish më shpesh?
13: Pa tjetër.
12: Se u integrove në mënyrë perfekte me gjithë shka këtu.
13: Pa tjetër. Po me njërës të tilë si Sakip Skebe dhe stafi i ti i mërgullushëm, naturisht e integrosh. Gëzuar e mos u plakt kur, e mos u shoft kur kjo zë. Zër i bukur i Jonës Shqipe.
12: Falim deri.
9: Atër e kom një vitë të i tutë një fjallë.
12: Ma gjithë shumë bukur me muzikë këto, edhe me muzikë që shërash.
14: Ashtë vështi po është edhe letë me folë për dy daj, ka e shumë me folë sa këto minutët dhe fundit janë vështi me i qëtë lafët, shumë urime, për 20 vjetorin, isha da për 6 ditë, shumë dhe jemi frapë bashkë të të vestojmë. Shumë falënderit për zgjidhjen që ke bërë për ne, po për gjithë komunitetin shqiptar të Belgjikës.
7: Do e mbyllim këtë programin tonë sot me një këngë që është e përkushtuar për Radio Jehona Shqipës, e shkruar nga vetë unë, Spartak Fikaj. Ju lutem, falënderit që na dëgjuat sot.
12: Miru Takovshi.

Thank you.

control all.